0: Il est 9h.
1: De Malolo Fagasino. Ma santé, mon bien-être.
2: Alo fa pa mo fka papa tu ka koto kote kan ka tope o veni pa mo futuna e fka longo ma yani la kanga malo pe it ma uli malo ite ka taki pa mo te te mo pe fuki o te filave fo o ani atato e tu haia pa mo he va va tu o te ilo ilo e ta o fia heta to u fa e ta mai pe kui ite fa haia ni o te u ilo i fa ka fenua atato te uki i fai to'o. Ko te au ai ni e mau i te whainga Māli e, ke whai e ia he kumilongo, o uhinga pe amutu u ilo ilo ma uhinga ia aia, e tā ofi e te whae ai ni e pe e kui, ko makatare nā makatuki, e mauri e te kolo ai ni, ko mata utu. Ka ia mua pe anai ka e ngā o te tukua tō te kumilongo ai ni, tō mahalo pe mua. Avatua ia te u ofa ki a koutou furi ko te tamai pe amutu whae te ukui e whakalongo mai ta fito si nā tō e tā koutou mahaki o nā tō lotu whare pe ko te uwhare mahaki uwe ni mfutu nā whi e pe ki niu karetonia uma a nā tō e tā koutou mahaki i te u lopitari whalani uwe i e pe ki Australia.